Za je i vaško neni žiti, marno tam djučata hlopci ždut, a ja hoću samiš vyhoditi, alo je pomože jim.

jedno, što mi časliva nadišla. Ta virnist moja žuravlina, strunkova čista ja voda, prozori i